Düğündə aşıqlar saz çalardı, gəlin qızları qına yakardı, gənc yaşlısı xosar oynardı. Düyünlü dərnəkli, Höllük mahallesi.